0: apoi e șomă.
1: Чаджа чи апроет ни шекай домас, чи коном афсус молем